0: 5.
1: Господа, добър ден, въобщето издание на Антена Енерджи, заедно с Ерик Вокс, зека работа ден от 12 до 15 часа, са най-големите хитови на Антена 5, на самият почет Кейси Масгрейв,

Antena 5 Promo Hitovi, sponzorirani od Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува Промо Хитовите на Антена 5. Антена, Промо Хит брой 1, Хари Стайлз.